0: Bên đây, bên đây phong ai, bên đây phong. Ô, mà lang chả tài nhá cả. Lột bụi khó bên đây bảo khô bên hắn. Hắn, bụi ออก mà hắn là hắn. Bà thâu, khóng đi hoài tìm khó lấy hắn. Tưng phá, tưng nhắn. Bên đây, bên đây ai chếp có. Hắn, tưng xài khó ออก mà hắn là hắn.
1: ถ้าไม่มีไอ้ห่าเนี่ยกูตายแน่เว้ย

0: nhé chị ơi, nhé chị. Mèo mèo mèo mèo mèo mèo. À, mà hả phò vui. Nhé chị. Hả? Ồ, mèo bị nhận nè. Phải búp mèo ha nè. Hả? Số.
1: Ồ, phải bây đây búp mắn. Mắn tốt khăn đáy tải cả.
0: Mèo đi này tốt khăn đáy tải. Hả nạt chỗ mà nhắn pin chả liên đai dù.
1: Ồ, số. Mèo tự điêu mắn tải à. Kha cả nhắn mi dù lúc. Số phải cướp nhắn nặng.
0: Ồ, kha bà léo chạy được. Kha chả phải hả mỏ vệt. Đi khiến đi sát ra vào phép phun. Kha chả hư bận tuột đủ còn. มันตายเพราะอันยังกันแน
1: ่โอ้มันตายแล้วมันจะคืนได้หรือสู้มันต้องกลัวเอาฟังเหรอข้าจะโคตรโหมเหอะ
0: เออข้ามาฟังให้ตรวจดูข้าไปแล้วใจด้วย

0: Đúng. Ta phải đôn anh mà đâm cung mùng mà đúng.
1: Anh luôn phải chào thầy hóa dạ.
0: Hóa dạ đúng.
1: Anh chào thầy hóa nha.
0: Hóa xả lạp có bao hóa tà sáng.

0: Bà đây bà chạc mới, bà ăn ra trang á hồi.
1: Ăn. Bình đàn.
0: Bà thúc, bà đều nì bình áo lột phá thám nắm chẳng khốn nà. Mà léo hạp bạc ai nạn bà, trang ngán mấy lục mấy tàu ra chả khâu vạch khâu vạ. Chả đáy bà hành bà chẳng tư à.
1: Ồ, mấy đàn chẳng hại cả. Chốn mình chả tải lạc cả bó bà đây là luôn nạn ơi.
0: Ồ, tao với là cũng có luôn nè trẻ. Ôi, làm lửa bà cái bún và cả là chẳng nạ.
1: Cả cháu hạp bạc đúng nạn nọ. Chả chẳng đủ chẳng lán vậy có đây. Bắn tải chí vịt có bà chả phải du cấp đúng nạn nên nọ.
0: Chả mà phúc mà thâu nè cả hả trẻ. Ê, chả du chẳng đáy đi nè hả nọ.
1: Có thả chả tải bún nạc à. Chả áo cả đục mà bẻn cù. Có chả du mẹ mẹ đúng nạn nên nọ.
0: Anh trẻ mà. Hú nhận y án, luôn nạn lưỡng tải, tăng bì léo lưỡng đi trẻ. Áo, chẳng mang tức, bà tay mà bồn khốn, còn đốn mà biển cải đục, khó sang lục sang làn, với mắt, tít cảnh nhanh nhanh nó.